Tinggalkan kena nak kurisa. Semua prosesnya sudah pada papa nika. Aspa yang beliau jauh, bongi. Jadi DJ Jesu, Hamzalo Amos Mahendere, Ronald Stone. Mani jimini moya wa moya vuma, nyabe ngisicho kanje. Izimkhuselelo yamakholwa. Bathi bona umoya uyavuma.